anu jade si obirin lo ngbon oluwa lenu mi anu jade si gbogbo oba to ngbon oluwa lenu mi anu jade si gbogbo ijoye to ngbon oluwa lenu mi anu jade si gbogbo

0: bo commission
1: lati je ka won yin mo wi pe eleyi to o dun
0: o dun
1: e get e o lo bo se ye ko ma lo oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko temi je alani ekun oko abekere inu mi ma ndun lati so oro yen ni gbogbo gba lori pe eni ti ba ntoju eni ko fe ke yin oku ni o
0: ah be ni o na ma po ko temi bayi o sanu mi ja ja bara wa pe pe pe
1: kanu wa
0: ja bara wa pe pe
1: ko ni pa teyin na
0: mu dudu si po nbe o
1: ki gbogbo e ko fun to yan yan ni o dakun olohun dakun
0: olohun yan yan ni ko luwe ma po gi fun ke laaro baba
1: kle fe o pe o
0: ogi ati ki la le pe robo
1: ke fe be se

0: ati grandma kan na bere ejo tan wi ah so wa mo pe lawon mejeji ba bere mi so pe ah je bi mo so fun e na lojo yin ah okay awon le ti dore tan yan yan o olorun ba mo pa le wa je
1: ami le wa o de
0: ta o so je ka lo
1: je ka wa lo soja ka mu se je nbe ta ba pada de wallahi se ri kilari gbo osan yi
0: a be ti se ai
1: sori wo
0: e yo si lo si facebook e woni ma lo wo si mi iro ma gbe ti o se te
1: n to ro de
0: You know, sori olohun
1: ejo sori olohun
0: se mo pe awa na ko ko la kun fun yin lowo data
1: ti ti olohun
0: e tun se tan sai folohun
1: e tun lo se
0: toro ma loud go
1: e se
0: okay bosun
1: logun logun logun logun
0: o ya lo taja ni so nbe
2: ki la ri gbo leto lori lagelu 96.7 fm e ma

akamayero ja to fi pe lo re lo nfun ni lo ko atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo ise africa jem abalagwara ko ja be o se wo nigeria